0: сурти и бад байсике знайс.
1: Бит пушкатан, а портуштатан, ера як я веди туда някъж клаво, е сурета.